0: čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Krásny nedeľný večer všetkým správne naladeným na Zun Radio DAB+. Pokiaľ počúvaš v repríze, tak krásne odpoledne. Máme 20. hodinu. Začína Deep Wave zo štúdia. Vás zdravia Mary B a Samples. A tak ako stále, poďme chillovať, poďme sa hodiť do kľudu. Ako to hovorím, o tomto táto relácia je. Ešte na začiatku veľká vďaka partnerej programu Zoner Studio. No a dnes nám to celé otvára Mazi. A my vám prajeme príjemné počúvanie.

Faith môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždeň dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina. Ak niečo nevieš, tak www.sunradio.cz. Toto je Deep Wave.

pozdravme všetkých skalných. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Sven Kohler, Way of a Down, čistý chill.

No a v druhej hodinke pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Across the room. The Bilgi. Alebo Bilgi, ako chceš.

0: Walker. Toto je šamanský.
1: Zun.
0: A dnes luxusných 118-119 BPM, tak ako stále. Automated Wave.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Ďakujem partnerom programu Zoner Studio. Poďakujem Mary B za výber muziky, tak ako stále. A hovorím to stále a za každým, nepreľadujú, takto hráme 24/7. Najviac house music v éteri. O tom je Zoner Radio DA+. Ja všetkým popravím krásny zbytok dnešného dňa, nedele. Pokiaľ počúvaš pondelka alebo štvrtka, ako chceš. Hlavne sa majte všetci krásne. Zo štúdia vás zdraví Mary B a Samples. A počuť sa budeme opäť o týždeň, o 20. v nedeľu. Peace, love and house music. Pápalala všetkým.